0: ẹgbọ́ ta ló lè jí tuntun lè pa, ta ló lè pa tuntun lè jí, Ọlọ́run ọba mi nìkan náà ni o. Egbe lẹ́yìn ẹni àdá lóró, egbe lẹ́yìn ọmọ òwe kan, Ọlọ́run ọba ìgbà lọ́wọ́
1: rẹ̀.
0: Mímọ́ ògbó ni fún orúkọ Ọlọ́run ọba Olódùmarè, Ọlọ́run gbọgbọrọ bí ọwọ́ aṣọ, àkìkì tán. A ní tá a bá kìgbọ́n, tá a tún yìnbọn, a tún ń kì ní o. Lèbí ṣe máa ń kí Ọlọ́run ọba mi lóòrèkóòrè. Nítorí pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára Ọlọ́run ọba Olódùmarè. Wàlá haúlá wàlá kò wá dá. Ilá àbẹ̀lá àlè Razim. Agbára tó dá òfin sí méjì. Agbára tí ń mú ọ̀sán tí ń sọ ọ̀sán dòru. Agbára tó tún lè sòrú dọ̀sán. Lẹ́yìn rẹ kò sí ẹlòmí o. Ìwọ ni, ìwọ ni, ìwọ ni, ìwọ ni, èmi ni tó ń jẹ ẹ̀mí.
1: Olórí ẹgbẹ́ pẹ̀lú ọmọ wa ń
0: tẹ́lẹ̀. Alpha àti Omega.
1: Ọmọlẹ̀.
0: Ibẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo àti ìparí ohun gbogbo.
1: Olùdáyé kò sẹ́lòmí.
0: Lẹ́yìn rẹ kò sẹ́lòmí mọ́ o.
1: Ọlọ́run gbogbo èdè.
0: Ó sì nǹkan kan mí mọ́.

0: kírawọ tèmi náà kó tàn títí dá lẹ o kírawọ mi ó mọ wọ fún o mo ti ń máa ṣe díẹ díẹ báyìí àìní máa ṣe má ọlọmọ kọ díẹ sí mi o ọlànà oṣù ìtawà yìí.
1: Ibà má dà mí láàmú àlọ́.
0: Kádu àmì wá gbà.
1: Má ṣe bí.
0: Kókì mi kì í ni ó tún kàn káàkiri àgbà ńlá ayé.
1: Lálá ṣe dànù tí ó ní àkójọ. Má ṣe bí lọ lókìkí kan tí ó wúlò fẹ́ bí fara. Bẹ́mi láti súpa.
0: Fún kọ́lọ̀ ń kò jẹ́ kí n náà kí n wúlò fúnra mi kí n wúlò fún ẹbí àtàrà o. Ẹ̀ káwọn ará àwọn aládùúgbò mi àwọn alámúlétí mi àwọn ọ̀rẹ́ ẹbí ara ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀.
1: Yàrá bí kò tó mi ṣe.
0: Ká jẹ nínú ọlá àtẹ̀mí náà kọ́láyọ̀ pọ̀ kọ́mọ́tán.

0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti gbẹ̀gbádùn wá sí Amiru Jasi ọjọ́ ọ̀pọ̀ Ànábì Adéyinka Ọlásùnkànmí mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ẹfun ni ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé, akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ̀ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí ló sàn wò.

0: orí mi gbè mí o, mọ́ padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ìgbádùn wá sí i. Amiru já sí ọjọ́ òkú Ànábì. Adéyinka Ọlásùnkàn mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbá bọ́ àbá fòsà sílẹ̀. Nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo sàn wò.

Tẹ̀sù bá gbé mi náà 2022 ìjọsà wíyà tún tàkì kí n bàyí dọ́tí tìjà ní àlọ́ńpẹ́ tọkùnrin tóbìnrin tó ní lẹ́tà lẹ́jọ́ síbi àdúrà alẹ́ òru abiyí láì látòlẹ́kọ́rì night of majesty wa tí yóò wáyé ní ọgbọ̀njọ́ oṣù kẹrin ọdún 2022 ìyẹn the 30th of April 2022 ní dédé agogo mẹ́wàá alẹ́ ni ètò àdúrà òru abiyí náà yóò bẹ̀rẹ̀. Dídí àfẹ́ mọ́júmọ́ kedere olùgbàlejò ọjọ́ náà ni Sheikh Abdulrahman Tẹ̀sù bá gbé mi bàbá Sanfat World Wider lábẹ́ bàbá wa Maulana Sheikh Abdul Salam Akosile oníwàásù ọjọ́ náà ni Fadila Sheikh Usman Atapawi pẹ̀lú àkòrí wàásù tí ó máa dá lórí Faith Ali Iman Imani alárí ọjọ́ náà ni Asakira Fatima Ubu Rasul ẹ máa bọ̀ wá kí àjọ pàdé níbi òru abiyí láì látòlẹ́ kọ́dírì tí a pè ní Tẹ̀sù bá gbé mi night láti ibi kíbi tí ẹ bá gbàdé Ìkòròdú ẹ wọkọ̀ tí ó ń lọ sí ìjẹ́dẹ kí ẹ sọ̀ kalẹ̀ ní abúlé Èkó bus stop kí ẹ bèrè ìlú péjú Olúsọlá street ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè sí ní 08171957820 tàbí 07043318954 Tẹ̀sù bá gbé mi night 2022 àdúrà tèmi yóò

0: ẹkú ojúmọ́ o.
1: Ní gbogbo bí kíbi tí àfẹ́rẹ́ kàn yìí tó bá tó ń fẹ́ dé Adéyìnká Ọlásùnkànmí ló kọ̀ mí o. Pàpín baálẹ̀ fìlà Ìlásà Àròkọ tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán garan. Adéyìnká yín rèé, èmi lọ́mọ oníyá mẹ́ta kan, méje kan, àtọ̀kan lélógún kan, èmi lọ́mọ gbóngbó níyà, èmi lọ́mọ ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ níyùn. Èmi náà tún lọ́mọ tóbọ̀ sòrò olúbu yájú fọ́ lẹ́rún rínú kedere. Adéyìnká ọmọ ha lójú ìyá, ọmọ hùn lójú ará àdúgbò, lójú ará èrò gbára tèrò gboro hùn lójú ẹni wọ́n jọ ń wora wọn. Èmi tún lọ́mọ hùn lójú gbogbo abínú ẹni àti gbogbo òsìkàlù. Àwọn òsìkàlù ò ní fẹ́ràn ru àwa o. Nítorí wọ́n mọ̀ pé àwọn ò ní gbọ́, èmi gangan náà kẹ̀dẹ̀rẹ́ n ò ní gbà. Adéyìnká Ọlásùnkànmí kásàmàṣe dáadáa, ajọ́ kọ bí ẹni kìlọ̀ wà. Pẹ̀mbọ bí àwọ erin ajáàlú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán bẹ́mi ọ̀bára ẹranko máa sì rábà mi èèyàn. Ṣé ẹ gbàgbé àkòrí ọ̀rọ̀ wa tá a ti bẹ̀rẹ̀ tó tó jọ́ mẹ́ta kan sẹ́yìn. Ìgbà àti àkókò kò dúró dẹni kọ̀ọ̀kan o. Tí mo fi ń sọ pé káse ń tà vẹ́ẹ̀sì nítorí pé ọjọ́ ń lọ. Ọdún yìí ló tún ti ń lọ yìí o. Èní tún ni 21 báyìí, ọjọ́ Jímọ̀ ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kínní ọdún o. Wàhálà tábà ìdíjú tábà ìlàjú lóṣù ó bá parí. Lábà bọ́ sí February, from February to March, from March to April, from April to June, to June, from June to July, from July to August. From August to September, from September to October, from October to November, from November ní ọba tún di December lọ́dún ọba tún tán láti mọ̀ sọ́pá àtúnfẹ́ bọ́ sọ́dún tuntun. Mo sì ń sọ fún yín pé kò ṣe dúró wò bó ṣe ń lọ ní kẹ́ ẹ mọ̀ gbára ẹ kẹ́ ẹ mọ̀ tẹ̀lé ẹ mọ̀ fún ní close marking ẹ mọ̀ tákù rẹ̀. Adéyìnká mo tún ti dé Aláwí ìjánu. Ẹyin ajókọ̀ tá a fi ń kìlọ̀ wà. Ajókọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wà. Àìpẹ̀mbọ bí àwọ erin torí pé nǹkan kì ẹsẹ̀ ràgó lèmi fi ń jẹ pẹ̀mbọ bí àwọ erin ọmọ kan bíi túmi.

0: Sẹ́ǹ gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá, ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ǹ gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokan.

0: mi ò rájọjọ tí ó gbẹrin mi kọrí máìlì méjìlọ nínú ibùdó.
1: Ẹja tí ó jọra lóde.
0: Kí á ní ọdún kú sínú.

0: ṣe àjíṣe bí ọ̀yọ́ online radio and television ọlọ́lá mo bá ròde o máa gbà bí mo ṣe ń wí.
1: Ọ̀ká ilá òkè èmi náà. Èmi ni Lumatech o.
0: Bóyá sọ pé ẹ̀gá ẹ̀gá o bàbá dáadáa ẹ̀gá ẹ̀gá o.

ẹyìntẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ọkọ lọọba máa pa ọkọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo ilé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpàrọ kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ nta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o. Ẹgbẹ́ sínú òrò rí náà ọlọ́mọ ìjọ sẹlẹ̀ tó bá sẹlẹ̀ sílé bá jó ìbùlẹ̀bẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá ọmọ ọjọ́jú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí látinú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hán hán dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rátẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ọ́ máa sọ wa.

0: orí mi gbè mí o, mọ́ padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ìgbádùn wá sí i. Amiru já sí ọjọ́ òkú Ànábì. Adéyinka Ọlásùnkàn mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo sàn wò.

0: orí mi.
1: Ṣé ń gbọ́rọ̀? Ṣé ń gbẹ́dọ̀ kéde? Orí ni wá o, àwa aláwọ̀ dúdú. Ọ̀hìn kábà nílé olúwa náà nù, aṣọ rẹ̀ dúdú. Ẹkọ ojúmọ ò nílé lóko pẹ̀lú ẹyin òdì tí a ti ń gbohùn mi.
0: Nínú ayé irú orí yẹn dà nínú ẹ̀.
1: 6:35 a.m. náà la wà yìí láti àpẹ̀jùmọ́ láti àsìkò sàárì náà láti bẹ̀.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Sọ bó ti jù dé mí àti ṣe bí ọyọ online radio àti tìbí ara.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajíṣebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàárí ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
3: Máa yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi máa gbé kúrò. Lajíṣebí Ọ̀yọ́ online radio.

ẹyin bá mi ẹyin àgbà lágbà bá mi alájí adémọlá ariwo ọlálàtà amẹríkà ẹ wá bá wa dá sí ẹ dá sọrọ yìí o bá mi king saminu adépọjù ẹ wá bá wa dá sí.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebíọ̀yọ́ láàárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi ba beni kokan.
3: Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi ba beni.
1: Ha, mi mo l'Olorun oba.

0: Alámakọ̀ láti náà yà rọ̀ bàná kùn fi iná.
1: Ẹni mo fẹ́ dẹnu. Gbogbo ẹni tí bá ti wá ń gbọ́ mọ̀ ọmọ sálá yẹrí. Bí bá ti wá ń rí padà.

ẹyin tẹ bá ma wọ́ yí padà láàrin aago mo kì í afáwa ní agbárígbó ma